tiki tuo, kad tas žmogus, kurio jūs ieškote, tikrai kažkur yra, tiesiog su juo jūs dar nesusitikote. Tai serialas Ripple, kuriame pasakojama kelių labai skirtingų žmonių istorijos. Tai serialas Ripple, kuriame pasakojamos kelių labai skirtingų žmonių gyvenimo istorijos. Serialui rutuliojantis, jos po truputį susipina į vieną pasakojimą. Serialo veiksmas dažniausiai sukasi viename Niujorko bare, kurio savininkas išgyvena skyrybas ir suserga vėžių. Ten dažnai lankosi žmonos netekęs senjoras, ten savo svajonių bando siekti talentingą dainininkę. Ir visi šie šiek tiek gyvenimo pamėtyti žmonės padeda vienas kitam neprarasti vilties, tikėjimo, stengtis judėti į priekį. Seriale netrūksta įvairių pamąstymų apie gyvenimo prasmę ir žmogiškų santykių niuansus, tad jo peržiūra gali turėti ir terapinę reikšmę tiems, kurie šiuo metu išgyvena nelabai sėkmingą gyvenimo laikotarpį.

Radio Fiesta.

0: ritmo. Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Šiais laikais yra gausybė pažinčių programėlių, kuriuose žmonės dažnai ieško to vienintelio ar tos vienintelės, arba žmogaus, kuris sutiktų tiesiog smagiai kartu praleisti laiką. Tokioje programėlėje savo šansų ieško ir serialo, apie kurį šiandien pakalbėsime herojai. Serialas vadinasi DTF St. Louis ir čia pasakojama dviejų kolegų santykių istorija. Dirbdami kartu, jie tapo labai gerais bičiuliais ir pradėjo labai atvirai kalbėti apie savo asmeninį ir net intimų gyvenimą. Paaiškėjo, kad ne viskas čia tvarkoje ir šeimyninis židinys abiems vyrukams yra kaip reikiant prigesęs. Tad savo monotoniškam gyvenimui jie nutarė pridėti stipresnių prieskonių, užsiregistruodami vedusiom porom skirtoje programėlėje. Ir nutinka taip, kad į šį nuotykį įsitraukia ir vieno iš bičiulių žmona. Susidaro labai keistas meilės trikampis, kuris pagrindinius serialo veikėjus labai rimtai įklampina. Šį serialą rodo platforma HBO ir jį rekomenduojame pažiūrėti tiems, kas meilės ir nuotykių ieško internete.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Remix.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
2: Yeah, try, yeah, try.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Ciao Mirai.
1: Latino Ritmo Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki patarimai.
2: Neseniai vykusioje tarptautinėje konferencijoje apie maisto papildų vartojimą tik tiek, kiek reikia, tik tada, kada reikia, aptartos pagrindinės maisto papildų vartojimo tendencijos Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse, bei pristatytos rizikos netinkamai vartojant preparatus. Specialistai sako, kad beveik 17% Lietuvos gyventojų kasdien vartoja papildus. 40% gyventojų vartoja maisto papildus 3-4 mėnesius per metus, o visai preparatų nevartoja vos 8% gyventojų. Remiantis ekspertų iš Latvijos pateiktais duomenimis, daugiausiai iš Baltijos šalių maisto papildus vartoja Latvijai. Antroje vietoje yra lietuviai, na, o mažiausiai maisto papildų vartoja estai. Bandant išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių žmonės vartoja maisto papildus, atsakymų buvo įvairių, bet dažniausios priežastys yra štai tokios. Siekis stiprinti imunitetą, užtikrinti, kad organizmui netrūktų maistinių medžiagų, reguliuoti kūno svorį, gydyti įvairias sveikatos problemas, mažinti stresą. Surinkti duomenys parodė, kad dažniausiai žmonės ima vartoti maisto papildus, patys nusprendė, kad jiems to reikia. Gera žinia ta, kad žmonės linkė pasitikėti ir gydytojais. 45% nurodė, kad maisto papildus jiems rekomendavo gydytojai. Vis dėlto neretas atvejis, kai maisto papildų žmonėms pasiūlo ir plaukų priežiūros specialistai. Ši informacija nustebino ir mūsų pačius. Anksčiau neturėjome informacijos apie tai, kad šie žmonės taip pat dalina patarimus ir dar gana aktyviai. Tai turbūt dažniausiai susiję su plaukų priežiūra, sako konferencijoje dalyvavę ekspertai. Renginyje kalbėjusios šeimos gydytojos sakė, kad nerimo visuomenėje yra labai daug ir tai tampa kūniškais simptomais. Papildai vartojami, manant, kad taip galima pastiprinti organizmą. Mes organizmo pastiprinti negalime, galime tik jo negriauti nesveiku gyvenimo būdu. Duokime jam gero miego, pakankamą vandens kiekį, visą vertę mitybą, judėjimą ir jis bus toks, kokio norime. Be atodairišką papildų vartojimą lemia nerimas dėl sveikatos, nerimastingi žmonės dažniau renkasi papildus. Tačiau ir tie, kurie labai rūpinasi savo sveikata, ima kažką vartoti, nes kažką vartoja aplinkiniai. Socialinė įtaka taip pat dažnai veikia, nes dažnai žmonės vartoti papildus paskatina aplinka, kolegos, pažįstami, kurie vartoja tuos maisto papildus.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Laiko atgal neatsuksi. Pirmyn beje irgi. Šis žinomas posakis visai ne apie pereimą prie vasaros ar žiemos laiko, o apie galimybę keisti laiko tėkmę, daryti įtaką praeičiai. Ar net ateičiai? Tuo metu fizikai išsiaiškino, kada laikas gali eiti ir greičiau, ir lėčiau. Tuo pat metu jie pasiūlė eksperimentą, kuris pirmą kartą galėtų patikrinti vieną neįprasčiausių kvantinės teorijos idėjų – laiko egzistavimą superpozicijos būsenoje, kuris teka vienu metu skirtingu greičiu. Pagal Alberto Einšteino reliatyvumo teoriją, laikas nėra pastovus. Jo tėkmė priklauso nuo judėjimo greičio ir gravitacijos jėgos. Tačiau derinant reliatyvumą su kvantinė mechanika, išryškėja dar keistesnis vaizdas. Laikas gali paklusti kvantiniams dėsniams ir egzistuoti keliose būsenose vienu metu. Klasikinis pavyzdys yra mintinis eksperimentas su Schrödingerio kate, kuri laikoma vienu metu gyva ir negyva, kol nėra stebima. Tyrėjų manimu, kažkas panašaus gali nutikti ir su laiku. Tas pats laikrodis teoriškai galėtų vienu metu veikti greičiau ir lėčiau. Norėdami patikrinti šią idėją, mokslininkai siūlo naudoti joninius laikrodžius. Prietaisus, kuriuose atskiri atomai aušinami iki beveik absoliutaus nulio, o jų būsenos kontroliuojamos lazeriais. Dabartinės sistemos jau yra tokios jautrios, kad aptinka laiko sulėtėjimą, kurį sukelia net mažos atomų šiluminės vibracijos. Tyrėjų manimu, tolesnis tikslumo tobulinimas leis stebėti dar egzotiškesnius efektus. Pavyzdžiui, laikrodis galėtų vienu metu veikti greičiau ir lėčiau, tuo pačiu išlikdamas susijęs su savo kvantiniu judėjimu.
0: Radio Fiesta.

Čia Radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. 10 Seimo narių, jų patarėjų ir vieno politiko žmona grinaisiais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų. Tai rodo valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys, kuriuos analizavo plati žurnalistų bendruomenė. Daugiau kaip pusė šio dešimtuko yra arba buvo susiję su partija Nemuno aušra. Skelbiama, kad už lankstesnį atsiskaitimą grinaisiais nuolat agituojantis minėtos partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis su savo pavaduotoju Robertu Puchovičiumi grinaisiais turi pasidėję beveik 670 tūkstančių eurų. Dėl stipraus vėjo elektros neturi dalis šalies gyventojų. Vakar vakare tokių vartotojų ESO duomenimis buvo daugiau nei 2000, dabar maždaug 800. Tiekimo sutrikimų fiksuota Utenos, Šalčininkų, Akmenės, Vilkaviškio, Švenčionių apylinkėse. Ir trumpai apie ūsienį. Antrasiek per 3 dienas amerikiečiai atakavo taikinių pietinėme Irane. Taip pat numušti keli iranietiški dronai pasakariškių kėlė grėsmę Hormūzo sąsiaurio apylinkėms. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 7. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs stiprokas vėjas. Šį laikį 13-18 laipsnių. Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
0: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 7 valandos. 10 Seimo narių, jų patarėjų ir vieno politiko žmona grinaisiais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų, rodo valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys, rašo Delfi. Daugiau kaip pusė šio dešimtuko yra arba buvo susijęs su partija Nemuno aušra. Vien partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, nuolat agituojantis už lankstesnį atsiskaitimą grinaisiais, su savo pavaduotoju Robertu Puchovičiumi, grinaisiais turi beveik 670 tūkstančių eurų. Žurnalistų kalbinti politikai ir valstybės tarnautojai aiškino, kad jų grinėjai sukaupti teisėtai ir esą nieko čia tokio turėti pasidėjus pinigų juodai dienai. Mokesčių inspekcijos atstovų teigimu pats faktas, kad asmo disponuoja didelę grinųjų pinigų sumą, savaime nereiškia nelegalios veiklos, bet tai yra tam tikras rizikos signalas. Okupantai rusai naktį dronai smogė Poltavai, apgadinta gyvenamųjų namų ir ūkinių pastatų. Informacija apie nukentėjusiuosius tikslinama. Putino pajėgos naktį taip pat atakavo Odesos rytį Sumus. Dėl stipraus vėjo daliai šalies gyventojų nutrūko elektros tiekimas. Išsamiau Emilis Lengė.
3: Vakar vakaro duomenimis elektros neturėjo maždaug 2200 vartotojų, nurodė ESO. Šiuo metu dėl sutrikimų elektros neturi maždaug 800 šios bendrovės klientų. Jos atstovai sako, kad vėjas ėmė stiprėti vakar antroje dienos pusėje, o daugiausia vartotojų elektros trečiadienį neturėjo Utenos apskrityje. Sutrikimų fiksuota ir Šalčininkų, Akmenės, Vilkaviškio, Švenčionių rajonuose.
2: Naujų smūgių Irano pietuose šį rytą surengė Jungtinės valstijos smogtą kariniam objektui netoli Hormūzo sąsiaurio. Tai vyko po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino užbaigti darbą, jei Teheranas nesutiks su taikos susitarimu. Irano valstybiniai televizijai paskelbus detalės apie tai, kas jos teigimu yra susitarimo su Vašingtonu projektas, prezidentas Trumpas vakar pareiškė, kad dar nėra patenkintas Irano pasiūlymais dėl susitarimo ir pridūrė, kad neskuba jo sudaryti, nors dar savaitgalį teigė, kad jis jau beveik pasiektas. Svajonės apie Lietuvos krepšinio lygos finalą, kur stantys Utenos Juventus krepšininkai pusfinalio iki 3 pergalių seriją pradėjo įtikinamą pergalę. Jie vakar Uostamiestyje nugalėjo Klaipėdos Neptūną 96-83. Tai buvo istorinė, pirma Juventus pergalė LKL pusfinaliuose iš 14 galimų. Utenos krepšininkai atkovojo savo aikštės pranašumą serijoje. Kitas pusfinalio rungtynės komandos žais Utenoje rytoj, o šį vakarą Panevėžyje antras pusfinalio serijos rungtynės sužais vietos Lietkabelis ir Kauno Žalgiris. Kol kas serijoje 1-0 pirmauja titulą ginantys žalgiriečiai. Trumpas lietus šiandien dieną prognozuojamas vietomis, kai kur su perkūnyje, vėjo gūsiai daug kur iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Alytuje 6, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 7, Kaune 8, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.

0: Pavo Latino presenta. Jau šį penktadienį Tony Drums perkusijų ritmai, temperamentingasis Grizzlo iš Kubos, gyva muzika, šokiai ir karščiausi latino hitai iki ryto. Nuo 21 valandos Pavo Latino terasoje.
1: Latino ritmo.

0: čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Suomijos oro erdvę vakar popiet, kaip įtariama, pažeidė nenustatyto tipo Rusijos karinis lėktuvas. Remiantis pranešimais, jis esą mėgino išvengti prastų oro sąlygų. Pradėtas incidento tyrimas. O rusams vakar paleidus raketą į vaikų žaidimo aikštelę, Ukrainos Chersone žuvo vienas žmogus, dar keturi buvo sužeisti. Iš jų penkių asmenų keturi vieno šeimos nariai. Užsitęsusio oro pavojaus atveju egzaminus laikantys mūsų šalies abiturientai būtų perkelti į pakartotinę sesiją. Apie tai kalba švietimo ministerijos atstovai po to, kai dalyje Lietuvos praėjusią savaitę oro pavojus buvo skelbtas du kart. Skuodo rajone traktorius mirtinai sužalojo vyrą vakar dirbusį laukuose. Kai traktorius įkliudė, šis rinko akmenės. Dėl patirtų daugybinių sužalojimų žmogus mirė. Įvykis tiriamas. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 8. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs stiprokas vėjas. Šyla iki 13-18 laipsnių.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Dėmesio, Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi, laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
4: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 8 valandos. Kokių veiksmų imtis siekiant užtikrinti vaikų saugumą skaitmeninėje erdvėje, bus ieškoma tarp institucinėje diskusijoje, kurią šiandien rengia Vidaus reikalų ministerija. Ji pabrėžia, kad nusikalstamų veikų susijusių su vaikų seksualiniu išnaudojimo medžiagos platinimu elektroninėje erdvėje. Taip pat neapykantos turinio atvejų sparčiai daugėja, o į nusikalstamas veikas įtraukiami vis jaunesni nepilnamečiai. Dažniausiai tai vyksta per žaidimų platformas ir socialinius tinklus. Nors dauguma socialinių tinklų oficialiai nustato 13 metų. Metų amžiaus riba praktiškai neveikia. Todėl anot ministerijos platformų atsakomybei turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. Surengti daugiau atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijos gilumoje. Apie tokius planus po pokalbių su Ukrainos karinė vadovybė vakar paskelbė Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, atakomis siekiama parodyti Maskvą, jog ji turės sumokėti už karą savo nuostoliais. Zelenskio teigimu, pagrindinis smūgių taikinys tebėra Rusijos naftos pramonės objektai. Taip, Kijevas siekia sumažinti Maskvos pajamas iš energijos eksporto. Jos laikomos labai svarbiomis Rusijos karo ekonomikos finansavimui. Naujų smūgių Irano pietuose šį rytą surengus jungtinėms valstijoms Irano revoliucinė gvardija puolė Amerikos bazę, praneša Irano valstybinis transliuotojas. Jis nepateikė išsamios informacijos, kur yra bazė, bet jungtinių valstijų sąjungininkas Kuveitas praneša, kad šį rytą reagavo į raketų ir dronų atakas po jungtinių valstijų naujų smūgių Iranui ir Teherano pranešimo, kad apšaudė laivus Hormūzo sąsiauryje. Aviacinių degalų trūkumo sukelta panika atslūgo. Išsamiau Emilis Lengė.
2: Šį pokytį lėmė naftos perdirbėjų sprendimas padidinti gamybos apimties. Taip pat žingsnis, kurio ėmėsi avialinijos, apkarpyti skrydžių tvarkaraščius. Pasak verslo žinių, dabar jos vilėsi, kad vasaros sezoną pavyks atlaikyti be didesnių rūpesčių. Tuo tarpu Lietuvos aviacijos ir turizmo įmonių atstovai tvirtina degalų trūkumo nė nepajutę. Tik esą didesnį rūpestį kelia išaugusi jų kaina. Skaičiuojama, kad aviacinių degalų kaina per patį karinio konflikto įkarštį buvo šoktelėjusi du kartus, o šiuo metu kaina yra apie 50-60% aukštesnė.
1: UEFA konferencijų lygos taurę iškovojo Londono Crystal Palace futbolininkai. Premier lygoje šiame sezone 15 vietą užėmusio komanda vakar Leipzige vykusiame finale 1-0 įveikė Madrido Rajo Vallecano ekipą. Tai pirmas Crystal Palace tarptautinis trofėjus klubo istorijoje. Ši pergalė užtikrino jam teisę kitame sezone dalyvauti Europos lygos varžybose. Trumpas lietus šiandien dieną prognozuojamas vietomis, kai kur su perkūnija, vėjo gūsiai daug kur iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 7, Alytuje 8, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 9, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama.
1: Pavo Latino presenta. Jau šį penktadienį Tony Drums perkusijų ritmai, temperamentingasis Grizzlo iš Kubos, gyva muzika, šokiai ir karščiausi latino hitai iki ryto. Nuo 21 valandos Pavo Latino terasoje.

0: 被换成。Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Dėl stipraus vėjo dalis šalies gyventojų neturi elektros. Tokių beveik 2000 rodo bendrovės ESO pateikiami duomenys. Elektros tiekimas dėl nutrauktų laidų sutrikęs įvairiuose regionuose, bet problemų daugiau rytinėje šalies pusėje. Tuo tarpu ugniagesiai vakar vyko į beveik 60 iškvietimų dėl nuvirtusių medžių ar nulaužtųjų šakų. Pagalbos labiau prašyta Utenos, Kauno, Panevėžio apskrityse, kiek mažiau Vilniaus ir Alytaus. Dūmų detektorius turi kiek daugiau nei pusė šalies gyventojų. Ugniagesių gelbėtojų vadovybė tokią situaciją vadina prasta ir primena, kad gyvenamosiose patalpose įsirengti juos yra privaloma. Toks nurodymas atsirado dar 2018-aisiais. Tik kol kas, atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 9 valandą. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs stiprokas vėjas. Šį laikį 13-18 laipsnių.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.
2: Cuando yo te vuelva a ver, no sé qué hará mi piel, si no eres quien la toca.

0: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
1: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
2: Kai svarbiausia, komfortas be kompromiso. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
4: Radio Fiesta.
5: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Stiprus vėjas siautė šalyje vakar pridarė žalos, žalinti nuvirtusių medžių ugniagesiai vyko net 57 kartus. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis daugiausiai iškvietimų sulaukta Utenos apskrityje 17, Kauno 12, Panevėžio 7, Vilniaus ir Alytaus apskrityse po 5 iškvietimus. Daugiausiai medžiai virto ant važiuojamosios kelio dalies buvo keletas iškvietimų dėl medžių nutrauktų elektros laidų. Trys žmonės šiąnakt buvo sužeisti per okupantų rusų ataką dronais Dnipropetrovsko srityje. Putino pajėgos naktį dronai smogė ir Poltavai, apgadinta gyvenamųjų namų ir ūkinių pastatų. Informacija apie nukentėjusiosius tikslinama. Taip pat atakuotos Sumo, Odesos srityje, pastarojo apgriautas gyvenamasis namas infrastruktūros objektas. 10 Seimo narių, jų patarėjų ir vieno politiko žmona grinaisiais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų, rodo valstybinės mokesčių inspekcijos duomenis, rašo Delfi. Daugiau kaip pusė šio dešimtuko yra arba buvo susiję su partija Nemuno Aušra. Vien partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, nuolat agituojantis už lankstesnį atsiskaitimą grinaisiais su savo pavaduotoju Robertu Puchovičiumi, grinaisiais turi beveik 670 tūkstančių eurų. Žurnalistų kalbinti politikai ir valstybės tarnautojai aiškino, kad jų grinėjai sukaupti teisėtai ir esą nieko čia tokio turėti pasidėjus pinigų juodai dienai. Mokesčių inspekcijos atstovų teigimu, pats faktas, kad asmuo disponuoja didelė grinųjų pinigų suma savaime nereiškia nelegalios veiklos, bet tai yra tam tikras rizikos signalas. Dūmų detektorius, kuriuos įsirengti gyvenamosiose patalpose yra privalu, turi tik kiek daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vertinimų padėtis yra prasta. Šiemet gaisruose jau žuvo 53 žmonės, praktiškai nei vienas iš jų namuose dūmų detektoriaus neturėjo. Pirma darbo diena po atostogų gali būti mirtinai pavojinga. Išsamiau, Emilis Lengė.
6: Tyrėjai sako pastebėję, kad atvejų, kai širdis sustoja 9% daugiau pirmąją darbo dieną po atostogų, palyginti su kitomis darbo savaitės dienomis. Specialistų, kuriuos cituoja New York Post duomenimis, priežasčių esą yra kelios. Staiga sugrįžęs stiprus stresas, miego trūkumas, įsiderinęs režimas, per atostogas vartotas alkoholis, sunkus maistas ir atsinaujinusios mintys apie tai, kad vėl reikia keltis anksti bei grįžti prie darbų. Specialistai ragina į darbinį ritmą sugrįžti palaipsniui, o medikai primena, kad emocinė būklė ir širdies sveikata yra glaudžiai susijusios.
5: O čia sporto naujienos. Svajonės apie Lietuvos krepšinių lygos finalą, kurstantys Utenos Juventus krepšininkai pusfinaliu iki trijų pergalių seriją pradėjo įtikinamą pergalę. Jie vakar Uostamiestyje nugalėjo Klaipėdos Neptūną 96-83. Tai buvo istorinė, pirma Juventus pergalė LKL pusfinaliuose iš 14 galimų. Utenos krepšininkai atkovojo savo aikštės pranašumą serijoje, kitas pusfinalio rungtynes komandos žais Utenoje rytoj, o šį vakarą Panevėžyje antras pusfinalio serijos rungtynes sužais vietos Lietkabelis ir Kauno Žalgiris. Kol kas serijoje 1-0 pirmauja titulą ginantį žalgiriečiai. Prieš paskutinėme Ispanijos krepšinio lygos turė Vitorijos Baskonija palaužė pirmenybių lyderį ir Eurolygos finalininką Madrido Realą 88-83. Gytis Radzevičius nugalėtojams pelnė 6 taškus, Tadas Sedekerskis taškų nepelnė. Baskonija palipėjo į antrą turnyro lentelės vietą. UEFA konferencijų lygos taurė iškovojo Londono Crystal Palace futbolininkai. Premier lygoje šiame sezone 15 vietą užėmusi komanda vakar Leipzige vykusiame finale 1-0 įveikė Madrido Rajo Vallecano ekipą. Tai pirmas Crystal Palace tarptautinis trofėjus klubo istorijoje. Ši pergalė užtikrino jam teisę kitame sezone dalyvauti Europos lygos varžybose. Trumpas lietus šiandien dieną prognozuojamas vietomis, kai kur su perkūnija, vėjo gūsiai daug kur iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 8, Alytuje 9, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.
4: Radio Fiesta.

0: Pavlo Tino presenta. Jau šį penktadienį Tony Drums perkusijų ritmai, temperamentingasis Grizzlo iš Kubos, gyva muzika, šokiai ir karščiausi latino hitai iki ryto. Nuo 21 valandos Pavlo Tino terasoje.
1: Radio Fiesta.
2: Čia, čia, remix.

0: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Besitęsiant sostinės Gariūnų vieduko rekonstrukcijai, šiandien ten iš dalies ribojamas eismas. Gariūnų apylinkėse fiksuojamos didesnės eismo spūstys. Šalyje pakilus vėjui, dalis žmonių neturi elektros. Yra daugiau nei 1700 atjungimų įvairiose šalies vietovėse, praneša ESO. Daugiausia dėl nutrauktų laidų. Tuo tarpu ugnigesiai skaičiuoja vakar į iškvietimus dėl nuvirtusių medžių ar lūžusių šakų, važiavę kone 60 kartų, daugiausia Utenos regione. Skuodo rajone traktorius mirtinai sužalojo vyrą vakar dirbusi laukuose, kai traktorius jį kliudė, šis rinko akmenės. Dėl patirtų daugybinių sužalojimų žmogus mirė. Įvykis tiriamas. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 10 valandą. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs stiprokas vėjas. Šį laikį 13-18 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Platino

0: reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 10 valandų. Sprendimų, kaip pasiekti, kad paskelbus oro pavojų priedangos esančios sostinės daugiabučių rūsiuose būtų atvertos kuo greičiau, ieškos Vilniaus mero sudaryta komisija. Pasak Valdo Benkunsko, priedangos turi būti atvertos per kelias minutes, nors šiuo metu reglamentas numato, kad jos turi būti paruoštos ir aktyvuotos per 12 valandų. Siūlymas, kad priedangos būtų atvertos visą laiką, pasak mero, akivaizdžiai nėra tinkamas, nes tuomet anot jo labai greitai atsiras problemų susijusių su saugumu, vandalizmu, vagystėmis. Kalbant apie priedangas, pasak Benkunsko, būtina išspręsti vadybinius, komunikacinius klausimus dėl to, kas turi turėti raktus, būti atsakingas. Surengti daugiau atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijos gilumoje. Apie tokius planus po pokalbių su Ukrainos karinė vadovybė vakar paskelbė Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, atakomis siekiama parodyti Maskvai, jog ji turės sumokėti už karą savo nuostoliais. Zelenskio teigimu, pagrindinis smūgių taikinys tebėra Rusijos naftos pramonės objektai. Taip, Kijevas siekia sumažinti Maskvos pajamas iš energijos eksporto. Jos laikomas labai svarbiomis Rusijos karo ekonomikos finansavimui. Naujų smūgių Irano pietuose šį rytą surengė Jungtinės valstijos smogta kariniam objektui netoli Hormūzo sąsiaurio. Savo ruoštų Iranas anot valstybinio transliuotojo atsakydamas į smūgius puolė Amerikos bazę. Šie susirėmimai yra rimčiausi nuo balandį prasidėjusių paliaubų. Jie įvyko po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino užbaigti darbą, jei Teheranas nesutiks su taikos susitarimu. Irano valstybinei televizijai paskelbus detales apie tai, kas jos teigimu yra susitarimo su Vašingtonu projektas, prezidentas Trumpas vakar pareiškė, kad dar nėra patenkintas Irano pasiūlymais dėl susitarimo ir pridūrė, kad neskuba jo sudaryti, nors dar savaitgalį teigė, kad jis jau beveik pasiektas. Vilniuje tęsiasi Gariūnų viaduko rekonstrukcija. Išsamiau Emilis Lengė.
2: Šiandien iki 7 vakaro ten pakeista eismo tvarka dėl to, kad montuojamos naujo viaduko konstrukcijos. Prie Gariūnų, kaip žadėta, transporto srautas praleidžiamas tik periodiškai, kai darbai netrukdo eismui. Vairuotojai jau prieš kelias dienas buvo įspėti apie galimas spūstis, raginti iš anksto planuoti keliones arba rinktis kitus maršrutus per Savanorių prospektą ar Grigiškes. Pasibaigus darbams, eismas bus atnaujintas įprasta tvarka.
1: Prieš paskutinėme Ispanijos krepšinio lygos turė Vitorijos Baskonija palaužė pirmenybių lyderį ir Eurolygos finalininką Madrido Realą 88-83. Gytis Razevičius nugalėtojams pelnė 6 taškus, Tadas Sedekerskis taškų nepelnė. Baskonija palipėjo į antrą turnyro lentelės vietą. Trumpas lietus šiandien dieną prognozuojamas vietomis, kai kur su perkūnija, vėjo gūsiai daug kur iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 9, Alytuje 11, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 12 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Pavlo Tino presenta. Jau šį penktadienį Tony Drums perkusijų ritmai, temperamentingasis Grizzlo iš Kubos, gyva muzika, šokiai ir karščiausi latino hitai iki ryto. Nuo 21 valandos Pavlo Tino terasoje.
1: Radio Fiesta.

Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Naftos kainos šįryt vėl paaugo, Brent rūšies barelis pabrango beveik 2% iki maždaug $95. Pasak analitikų, nauji Jungtinių valstijų smūgiai Iranui tapo naujausių trapių paliaubų artimuosiuose rytuose išbandymų. Kaip skelbta, naktį amerikiečiai atakavo taikinių pietinėme Irane, antrasyk per 3 dienas. Buvo numušti keli iranietiški dronai, pasak kariškių, kėlė grėsmę Hormūzo sąsiaurio apylinkėms. Pasieniečiai vakar į Lietuvą neįsileido 6 neteisėtų migrantų. Kaimininėje Latvijoje srautas didesnės. Ryga praneša, kad pasieniečiai apgręžė 90 asmenų. Dūmų detektorius turi 60% šalies gyventojų ir pastaraisiais metais šis skaičius nebeauga. Ugniagesių gelbėtojų vadovybė tokią situaciją vadina prasta ir primena, kad gyvenamosiose patalpose įsirengti juos yra privaloma jau kone dešimtmetį. Tiek kol kas atnaujinta informacija išsamiau žiniuose 11. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs stiprokas vėjas. Šyla iki 13-18 laipsnių. Latino ritmo.

0: reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Dėmesio, Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
4: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 11 valandų. Stiprus vėjas, siautėjęs vakar, šalyje pridarė žalos. Šalinti nuvirtusių medžių ugniagesiai vyko net 57 kartus. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis daugiausiai iškvietimų sulaukta Utenos apskrityje 17, Kauno 12, Panevėžio 7, Vilniaus ir Alytaus apskrityse po 5 iškvietimus. Daugiausiai medžiai virto ant važiuojamosios kelio dalies buvo keletas iškvietimų dėl medžių nutrauktų elektros laidų. Drakono dantis. Judėjimas stabdančias kliūtis Latvijos pasienyje su Rusija šį mėnesį pradėjo dislokuoti šalies ginkluotosios pajėgos. Piramidės formos pusantros tonos sveriančios betoninės kliūtis išdėstytos trimis eilėmis sudaro maždaug 10 metrų pločio juostą. Jis skirta užkirsti kelią karinės technikos judėjimui per sieną. Latvijos siena su Rusija ir Baltarusija iš viso yra maždaug 450 km ilgio. Šiais metais planuojama rengti daugiau nei 8 km judėjimas stabdančios infrastruktūros. Trys žmonės šiąnakt buvo sužeisti per okupantų rusų ataką dronais Dnipropetrovsko srityje. Putino pajėgos naktį dronai smogė ir Poltavai, apgadinta gyvenamųjų namų ir ūkinių pastatų. Informacija apie nukentėjusiosius tikslinama. Taip pat atakuotos Sumų Odesos sritis, pastarojoje apgriautas gyvenamasis namas, infrastruktūros objektas. Dūmų detektorius, kuriuos įsirengti gyvenamosiose patalpose yra privalu, turi tik kiek daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vertinimų padėtis yra prasta. Šiemet gaisruose jau žuvo 53 žmonės, praktiškai nei vienas iš jų namuose dūmų detektoriaus neturėjo. Artėjantį savaitgalį šalyje vyks daugybė renginių. Išsamiau, Emilis Lengė.
2: Sostinėje kvies šaltibarščių šventė. Taip pat besitęsiantis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Kaune dainų ir šokių šventė čia suteka upės. Miesto šventės vyks Marijampolėje, Šilutėje, Trakuose. Klaipėdoje rengiamas aitvarų festivalis. Tauragėje aviacijos šventė. Jurbarko rajone Raudonėje pilies festivalis, o Garliavoje unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Taip pat laukia paskutinis mėnesio sekmadienis, o tai reiškia, kad tradiciškai nemokamai lauks valstybiniai muziejai ir galerijos.
1: Svajonės apie Lietuvos krepšinių lygos finalą kurstantis Utenos Juventus krepšininkai pusfinalio iki trijų laimėjimų seriją pradėjo įtikinama pergalė. Jie vakar Uostamiestyje nugalėjo Klaipėdos Neptūną 96-83. Tai buvo istorinė pirma Juventus pergalė LKL pusfinaliuose iš 14 galimų. Kitas pusfinalio rungtynės komandos žais Utenoje rytoj, o šį vakarą Panevėžyje antras pusfinalio serijos rungtynės sužais Vietos Lietkabelis ir Kauno Žalgiris. Kol kas serijoje 1-0 pirmauja titulą ginantys žalgiriečiai. Trumpas lietus šiandien dieną prognozuojamas vietomis, kai kur su perkūnija, vėjo gūsiai daug kur iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Klaipėdoje ir Panevėžyje 13, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 14 laipsnių šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Señoras y señores, Capitán Yandel. Ciencio.

0: Reklama.
1: Pavo Latino presenta. Jau šį penktadienį Tony Drums perkusijų ritmai, temperamentingasis Grizzlo iš Kubos, gyva muzika, šokiai ir karščiausi latino hitai iki ryto. Nuo 21 valandos Pavo Latino terasoje.
2: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Latvija pradėjo statyti vadinamosius drakono dantis pasienyje su Rusija. Gynybos tikslais nusavintose žemėse mažu atstumu keliomis eilėmis rikiuojami gelžbetonio blokai, kurių kiekvienas sveria 1,5 tonos. Dėl mažų tarpų jie trukdo laisvai pravažiuoti kariniam transportui. Užsitęsusio oro pavojaus atveju egzaminus laikantys mūsų šalies abiturientai būtų perkelti į pakartotinę sesiją. Apie tai kalba švietimo ministerijos atstovai po to, kai dalyje Lietuvos praėjusią savaitę oro pavojus buvo skelbtas 2 kart. Aukščiausiajam teismui nutarus, kad policininkas Darius Šerpytis buvo pagrįstai išteisintas dėl tarnybos metu nušautos agresyvios sveikatos sutrikimų turėjusios moters, dabar jos artimieji sako, kad šis sprendimas bus skundžiamas. Ketinama kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą. Tragedija Vilniaus rajone įvyko 2023 gruodį. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau vidurdienį. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs stiprokas vėjas. Šyla iki 13-18 laipsnių.

Radio Fiesta. 97.7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir

0: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Vilniuje tęsiasi Gariūnų viaduko rekonstrukcija. Šiandien iki 7 vakaro ten pakeista eismo tvarka. Dėl to, kad montuojamos naujo viaduko konstrukcijos. Šiandien toje vietoje, kaip žadėta, transporto srautas praleidžiamas tik periodiškai, kai darbai netrukdo eismui. Vairuotojai jau prieš kelias dienas buvo įspėti apie galimas spūstis, raginti iš anksto planuoti keliones arba rinktis kitus maršrutus per Savanorių prospektą ir Grigiškes. Pasibaigus darbams, eismas bus atnaujintas įprasta tvarka. O dar eismo ribojimų sostinėje numatyta savaitgalį, nes vyks tradiciniu tapę šaltibarščių festivalės. Transportas važiuos kitaip arba iš vis eismas bus draudžiamas Rotušės aikštės apylinkėse, taip pat teritorijose aplink Baltąjį tiltą. Šventės metu po Vilnių kursuos nemokamas šaltibarščių autobusas. Jis važinės tarp stoties ir Europos aikštės, pro senamiestį. Taip pat žadama padažninti kai kurių kitų maršrutų autobusus ir troleibusus. O apskritai šventiniai savaitgaliai Vilniuje bus daug rožinės spalvos, vyks šaltibarščių paradas, šaltibarštiškiausio kostiumo rinkimai, padavėjų bėgimai ir kitos pramogos. Kauno aukštuosiuose Šančiuose vakar vakarą buvo pastebėtas lakstantis briedės. Apie gyvūną pranešimų sako sulaukusi policija, kur gyvūnas dabar nežinoma. Tačiau žmonių prašoma būti atsargiems, nesertinti prie gyvūno, jo nebaidyti ir nemėginti vytės. Pastebėjus briedį ant kelio ar gatvėje, vairuotojams rekomenduojama sumažinti greitį ir laikyti saugaus atstumo. Sostinėje vakar autobusas pervažiavo moters koją. Nelaimė įvyko Pilaitės prospekte autobusui bei važiuojant į viešojo transporto stotelę. Tada porą tų papuolė vyresnio amžiaus moteris. Jai buvo pervažiuota koja, o dėl patirtų sužalojimų ji paguldyta į ligoninę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Artėjantį sekmadienį Vilniuje bus surengta nacionalinių kino apdovanojimų sidabrinė gervė įteikimo ceremonija. Jos metu tradiciškai bus įteikti apdovanojimai 19 kategorijų, bei dar 3 specialieji apdovanojimai. Auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus, apdovanojimas už kino kultūros klaidą, bei sidabrinės gervės kiaušinės už metų geriausią studento darbą. Daugiausia po 11 nominacijų yra pelniusios šios juostos Jurgio Matulevičiaus drama Kinų jūra bei Karolio Kaupinio absurdo komedija Badautojų namelės. Geriausio vaidybinio filmo kategorijoje taip pat nominuota Gabrielės Urbonaitės renovacija, Igno Jonyno siena ir Vytauto Katkaus svečias. Tiek kol kas Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12 ir 18 valandomis, o dabar apie orus. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis, pūs vakarinių krypčių, kiek ramesnės vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra artimiausią naktį 4-9, rytojaus dieną 15-20, kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Pavlo Tino presenta. Jau šį penktadienį Tony Drums perkusijų ritmai, temperamentingasis Grizzlo iš Kubos, gyva muzika, šokiai ir karščiausi latino hitai iki ryto. Nuo 21 valandos Pavlo Tino terasoje.
1: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dėl stipraus vėjo elektros vis dar neturi apie 1700 vartotojų, skelbia ESO. Savo ruoštų ugnegesiai praneša, kad pasarąją parą 57 kartus vyko šalinti ant kelių ir kitur nuvirtusių medžių. Daugiausiai 17 iškvietimų sulaukta Utenos apskrityje. Žmonės nenukentėjo, bet apgadinti keli automobiliai. Po masinio duomenų nutekėjimo registrų centrui stiprinant kibernetinio saugumo sistemas, nuo rytojaus pradės veikti dviejų žingsnių autentifikavimo įrankis, praneša ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Pasak jo, šis sprendimas greičiausiai galėjo užkirsti kelią ir duomenų nutekinimui. Rytoj taip pat planuojama skelbti naujo registrų centro vadovo konkursą. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 1,92 €, benzino 1,83 €. Tai 2 centais mažiau nei vakar. Tęsiasi Lietuvos krepšinio lygos pusfinaliai. Šį vakarą Panevėžio Lietkabelis namuose prims Kauno Žalgirį. Pirmąją tarpusavio akistatą laimėjo žalgiriečiai, serijoje žaidžiama iki 3 pergalių. Kitoje poroje vakar Utenos Juventus nugalėjo Klaipėdos Neptūną ir serijoje įsiveržė 1-0. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 13 valandų. Agresoriai Rusijai užpuolus kitas Europos šalis, pavyzdžiui, Lietuva, Latvija, Estija, Moldova, Suomija, Lenkija, dauguma ukrainiečių palaikytų savo karių siuntimą jų ginti, rodo apklausos rezultatai. Anot jų, pritariančių jų ginti Lenkija dalis siekia 58%, Lietuva net 63%. Drakono dantis, judėjimas stabdančias kliūtis Latvijos pasienyje su Rusija šį mėnesį pradėjo dislokuoti šalies ginkluotosios pajėgos. Piramidės formos 1,5 tonos sveriančios betoninės kliūtis išdėstytos trimis eilėmis sudaro maždaug 10 metrų pločio juostą. Jis skirta užkirsti kelią karinės technikos judėjimui per sieną. Latvijos siena su Rusija ir Baltarusija iš viso yra maždaug 450 km ilgio. Šiais metais planuojama įrengti daugiau nei 8 km judėjimą stabdančios infrastruktūros. Sprendimo, kaip pasiekti, kad paskelbus oro pavojų priedangos esančios sostinės daugiabučių rūsiuose būtų atvertos kuo greičiau, ieškos Vilniaus mero sudaryta komisija. Pasak Valdo Benkunsko, priedangos turi būti atvertos per kelias minutes, nors šiuo metu reglamentas numato, kad jos turi būti paruoštos ir aktyvuotos per 12 valandų. Siūlymas, kad priedangos būtų atvertos visą laiką, pasak mero, akivaizdžiai nėra tinkamas, nes tuomet anot jo labai greitai atsiras problemų susijusių su saugumu, vandalizmu, vagystėmis. Dabar, pasak Benkunsko, būtina išspręsti vadybinius, komunikacinius klausimus dėl to, kas turi turėti raktus, būti atsakingas. Vilniuje tęsiasi Gariūnų viaduko rekonstrukcija. Išsamiau, Emilis Lengė.
2: Šiandien iki 7 vakaro ten pakeista eismo tvarka dėl to, kad montuojamos naujo vieduko konstrukcijos. Prie Gariūnų, kaip žadėta, transporto srautas praleidžiamas tik periodiškai, kai darbai netrukdo eismui. Vairuotojai jau prieš kelias dienas buvo įspėti apie galimas spūstis, raginti iš anksto planuoti keliones arba rinktis kitus maršrutus per Savanorių prospektą ar Grigiškes. Pasibaigus darbams, eismas bus atnaujintas įprasta tvarka.
1: Tarybų gatvė Visagino savivaldybės taryba pagaliau pervadino. Po pustrečių metų trukusių ginčių jai suteiktas atgimimo alėjos vardas. Savivaldybės teigimu dėl gatvės pavadinimo keitimo buvo surengtos konsultacijos su gyventojais, juose dalyvavo apie 400 žmonių. UEFA konferencijų lygos taurė iškovojo Londono Crystal Palace futbolininkai. Premier lygoje šiame sezone 15 vietą užėmusi komanda vakar Leipzige vykusiame finale 1-0 įveikė Madrido Rayo Vallecano ekipą. Tai pirmas Crystal Palace tarptautinis trofėjus klubo istorijoje. Ši pergalė užtikrino jam teisę kitame sezone dalyvauti Europos lygos varžybose. Trumpas lietus šiandien dieną prognozuojamas vietomis, kai kur su perkūnija, vėjo gūsiai daug kur iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 13, Vilniuje 14, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 15, Alytuje 16 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Pablo Latino presenta. Jau šį penktadienį Tony Drums perkusijų ritmai, temperamentingasis Grizzlo iš Kubos, gyva muzika, šokiai ir karščiausi latino hitai iki ryto. Nuo 21 valandos Pablo Latino terasoje.
2: Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Viešumoje kilus klausimų, kodėl apie registrų centro duomenų nutekinimą viešai pranešta tik gegužės pabaigoje, nors vyriausybė apie tai žinojo jau balandį, valdančiųjų socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pareiškė, esą tai generalinės prokuratūros atsakomybė. Socdemo teikimu apie rezonansinius tyrimus įprastai praneša teisėsauga, o premjerė nėra jų atstovė spaudai. Pati Inga Ruginienė vakar teigė, esą apie incidentą pranešė tik leidus prokuratūrai. Prezidentas Gitanas Nausėda, kuris informuotas gerokai vėliau, sako, esą tokio teisėsaugos draudimo nebuvo. Regionams bus papildomai skirta 152 milijonai eurų Europos Sąjungos lėšų, nusprendė vyriausybė. Pasak vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus, tai leis stiprinti svarbios infrastruktūros apsaugą, savivaldybių pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, plėsti socialinio būsto prieinamumą. Dalį Europos apėmus neįprastai karščio bangai, keliuose Italijos miestuose paskelbtas raudonasis karščio pavojaus lygis. Vengti saulėkaitos paraginti Romos, Bolonijos, Florencijos ir Turino miestų gyventojai bei turistai. Kol kas tiek daugiau naujienų 14 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

fiesta. Devyniasdešimt ir septyni FM Vilniuje. 93.6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino.

0: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi, laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Įsismarkavus vėjų elektros tiekimą šiandien sutriko daugiau nei 3000 vartotojų. Eso duomenimis vakar be elektros buvo likę per 2000 klientų. Daliai jų tiekimas buvo atkurtas, tačiau vėliau fiksuota naujų gedimų. Tuo tarpu ugniagesiai praėjusią parą beveik 60 kartų vyko šalinti ant kelių automobilių ir kitur užvirtusių medžių ar jų šakų. Daugiausiai Utenos apskrityje, taip pat Kauno, Panevėžio apylinkėse ir kitur. Per Rusijos drono smūgį Ukrainos Sumus srityje šį rytą žuvo 2 žmonės. Iš viso rusai naktį Ukraina paleido balistinę raketą ir beveik 150 dronų. Tuo tarpu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Švediją, kur susitinka su šio šalies premjeru Ulfu Kristersonu. Kalbama oro gynybos tema. Laukiama, kad Stokholmas praneš perdūdantis Kijevui savo senesnių modelių naikintuvų. Taip pat turėtų prasidėti derybos ir dėl naujesnio modelio orlaivių. Jų gali būti iki 150 per kelerius metus. Jungiantis prie registrų centro savitarnos nuo rytojaus reikės naudotis 2 faktorių tapatybės patvirtinimu, skelbia ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tam skirtas įrankis jau sukurtas, išbandytas ir veiks nuo rytojaus. Ministras Edvinas Grikštas stebėjosi, dėl ko 2 pakopų tapatybės patvirtinimas, galintis sustiprinti duomenų apsaugą, registrų tvarkytojo sistemose nebuvo įdiegtas anksčiau. Priemonių įmamasi tik po didelės apimties duomenų nutekėjimo. Lietuvos gyventojai kasmet išmeta vaistų už maždaug 150 milijonų eurų, išsamiau Vilina Žilvytė.
3: Spinter tyrimo apklausos duomenimis 66% šalies gyventojų išmeta apie 10% visų įsigytų vaistų, o maždaug kas 7 gyventojas ir iki 3%, nes jų nesunaudoja arba baigėsi galiojimo laikas. Vis dar didelė apklaustųjų dalis 33% vaistais atsikrato netinkamai, jie keliauja į šiukšliadėžes ar kanalizaciją ir taip teršia gamtą, kelia pavojų gyvūnams ir žmonėms. Kartu švaistomi ir pinigai. Skaičiuojama, kad bendros Lietuvos žmonių išlaidos vaistinėse per metus siekia apie 1,5 milijardo eurų. Taigi, išmetant 10% įsigytų vaistų, atsikratoma maždaug 150 milijonų eurų. Žmonėms primenama, kad nereikalingus ar pasibaigusio galiojimo vaistus galima nemokamai grąžinti į bet kurią vaistinę.
2: Dūmų detektorius, kuriuos yra privaloma įsirengti gyvenamuosiuose patalpose, turi tik kiek daugiau nei pusę šalies gyventojų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vertinimų padėtis yra prasta. Šiemet gaisruose jau žuvo 53 žmonės. Praktiškai nei vienas jų namuose dūmų detektoriaus neturėjo. Apie orus. Rytoj bus nepastoviai debesuota, vietomis palynos. Vėjas išliks stiprokas. Oro temperatūra naktį 4-9 laipsniai, diena bus 15-20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 14-15 laipsnių šiluma.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Salsa Pulsas.
1: Hola, Radio Fiesta Etrija Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame šokių mokytojai iš studijos Vailamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas.
2: Šiandien pabandysime padaryti tai, ko matyt dar niekas nėra bandęs. Radio Etrija išmoksime jūs šokti salsa pagrindinį žingsnelį. Taigi, jeigu nevairuojate, atsistokite ir pasiruoškite sekti mūsų instrukcijas.
1: Tikrai taip. Pagrindinis salsa žingsnis yra labai paprastas ir vadinamas basic step arba ispaniškai basico. Mes jį skaičiuojame taip. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Taigi 4 ir 8 yra pauzės, kurių nešokame. Vaidilė, paaiškink mums išsamiau.
2: Pradedame stovėdami tiesiai su kojomis pečių plotyje. Ant vieneto žengiam su kaire koja į priekį. Ant dvejeto perkeliam svorį ant dešinės kojos. Ant trijų pristatome abi kojas atgal. Ant penketo žengsim dešinę koją atgal. Ant šešių perkelsim svorį ant kairės kojos. Ir ant septyneto dešinę koją pristatom prie kairės.
1: Taigi, mėly šokėjai, nekelkite kojų labai aukštai, stenkitės atsipalaiduoti ir svarbiausia, šypsokitės. Pakartokim dar kartą. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Kairę dešinę pristatyt, dešinę kairę pristatyt. 1, 2, 3, 5, 6, 7.
2: Metas praktikuotis, nes dabar grojame jums salsa kūrinį. Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Bailiamos mokytojais Vaidilė.

Radiesel tieši nuo trumpai aš Evelina Želvyda. Dėl stipraus vėjo elektros neturi apie 3900 vartotojų, skelbia ESO. Prieš kelias valandas šis skaičius nesiekė 2000. Savo ruoštų ugnegesiai praneša, kad pasarąją parą 57 kartus vyko šalinti ant kelių ir kitur nuvirtusių medžių. Daugiausia 17 iškvietimų sulaukta Utenos apskrityje. Vokietija ir Nyderlandai šiemet Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinį štabą, kuris vadovaus pajėgoms NATO rytinėme flange ir padės atgrasyti Rusiją, praneša Berlynas. Šis centras, kaip skelbiama, prireikus galės valdyti iki 50 tūkstančių karių. Šiuo metu NATO pajėgoms Baltijos regione vadovauja būstinė, įsikūrusi Lenkijos mieste Ščecine. Europos Sąjunga skyrė 200 milijonų eurų baudą Kinijos internetinės prekybos platformai Temu už tai, kad joje buvo leidžiama prekiauti neteisėtais gaminiais. Tarp jų pavojingi kūdikių žaislai, nekokybiški įkrovikliai. Kol kas tiek daugiau naujienų 15. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios estamos bien.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
0: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 15 valandų. Įsismarkavus vėjų elektros tiekimo šiandien yra sutrikęs daugiau nei 5000 vartotojų. ESO duomenimis fiksuojama vis naujų atjungimų. Tuo tarpu ugniagesiai praėjusią parą beveik 60 kartų vyko šalinti ant kelių automobilių ir kitur užvirtų su medžių ar jų šakų. Daugiausiai Utenos apskrityje, taip pat Kauno, Panevėžio apylinkėse ir kitur. Kilus oro pavojų per egzaminus, abiturientai galėtų rinktis juos perlaikyti. Tai numatyta Švietimo ministerijos parengtoje tvarkoje. Ministrės Ramintos Popovienės teigimu parengti atskiri algoritmai, kaip oro pavojus metu turėtų elgtis egzaminą laikantieji, jo vykdytojai bei savivaldybės. Tai priklauso ir nuo oro pavojus trukmės. Pavyzdžiui, jei jį truktų iki 15 minučių, būtų galima grįžti ir egzaminą laikyti toliau arba rinktis perlaikymą. Naujus smūgius Irano pietuose šį rytą surengė Jungtinės valstijos smogta kariniam objektui netoli Ormūzo sąsiaurio. Teheranas atsakydamas atakavo Jungtinių valstijų karinę bazę. Šie susirėmimai rimčiausi nuo balandį paskelbtų paliaubų. Jei vyko po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vėl pagrasino užbaigti darbą, jei Teheranas nesutiks su taikos susitarimu. Nors dar savaitgalį Trumpas skelbė, esą šis jau beveik pasiektas. Per pirmus 300 metų mėnesius ryšio operatoriai užblokavo per 13,5 milijono apgaulingų skambučių, tai daugiau nei per visus praėjusius metus skelbė ryšių reguliavimo tarnyba. Tai būtų skambučių iš užsienio su suklastotais numeriais. Taip pat pirmąjį šių metų ketvirtį palyginti su pernykščių blokuotų apgaulingų trumpųjų žinučių skaičius išaugo beveik 30% iki daugiau nei 2 milijonų. Specialistai pažymi, kad nors operatoriai jau geba realiuoju laiku blokuoti milijonus suklastotų skambučių ir žinučių, sukčiai greitai keičia taktiką, todėl vien techninių priemonių nepakanka. Gyventojai raginami ir patys kritiškai vertinti visus įtartinus pranešimus bei saugoti savo duomenis. Lietuvos krepšinio lygoje šį vakarą Panevėžyje antras pusfinalio serijos rungtynės sužais vietos Lietkabelis ir Kauno Žalgiris. Kol kas serijoje 1-0 pirmauja titulą ginantys kauniečiai. Patvirtinta Lietuvos vyrų futbolo rinktinės sudėtis artėjančioms Baltijos taurės kovoms. Išsamiau Evelina Želvytė.
3: Žaidėjų sąraše nemažai pasikeitimų. Į sudėtį po ilgokos pertraukos grįžta Arvidas Novikovas, Ignas Plūkas ir Vaidas Magdušauskas. O pirmųjų kvietimų sulaukė anksčiau vaikinų iki 21 metų rinktiniai atstovavę vartininkas Arnas Vojtinovičius ir saugas Domantas Šluta. Taip pat solidų sezoną žaidžiantis Ignas Venskus ir Edvinas Kloniūnas. Pirmasis rungtynė ši Edgaro Jankausko surikiuota komanda žais Birželio 6-ąją Kaune prieš Latviją. Kitame Baltijos taurės pusfinalyje Estija namuose prims Farerų salų komandą. Finalas bei rungtynės dėl trečios vietos bus žaidžiamos Birželio 9-ąją.
2: Apie orus. Rytoj bus nepastoviai debesuota, vietomis palynos. Vėjas išliks stiprokas. Oro temperatūra naktį 4-9 laipsniai, diena bus 15-20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 14-15 laipsnių šiluma.
0: Radio Fiesta. Latino ritmas.

0: Pavo Latino presenta. Jau šį penktadienį Tony Drums perkusijų ritmai, temperamentingasis Grizzlo iš Kubos, gyva muzika, šokiai ir karščiausi latino hitai iki ryto. Nuo 21 valandos Pavo Latino terasoje.
1: Latino Radio Fiesta.

0: čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje per pirmąjį metų ketvirtį užblokuota 13 milijonų 800 tūkstančių apgaulingų skambučių, 700 tūkstančių daugiau nei pernai per visus metus, skelbia ryšių reguliavimo tarnyba. Be to, pirmąjį metų ketvirtį, lyginant tuo pačiu metu pernai, trečdaliu iki daugiau nei 2 milijonų padaugėjo blokuotų apgaulingų trumpųjų žinučių. Salomėjos Nėries paminklas sostinės centre negali būti nukeltas, nusprendė teismas. Jis panaikino Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro sprendimą. Teisėjų kolegijos teigimu, nėra pakankama konstatuoti, kad poetė veikia okupacinės valdžios struktūrose. Ši teismo nutartis dar gali būti skundžiama. Tęsiasi Lietuvos krepšinio lygos pusfinaliai. Šį vakarą Panevėžio Lietkabelis namuose priims Kauno Žalgirį. Pirmąją tarpusavio akistatą laimėjo žalgiriečiai, serijoje žaidžiama iki 3 pergalių. Kitoje poroje Utenos Juventus 1-0 pirmauja prieš Klaipėdos Neptūną. Be to, LRT žiniomis, jeigu Juventus patektų į finalą, tai garantuotų vietą kito sezono čempionų lygoje. Neptūnas yra pasirašęs 3 metų sutartį su Europos taurės organizatoriais. Kol kas tiek, daugiau naujienų 16 valandą. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį žymesnių kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis trumpai palis, tebe pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos.
1: Radio fiesta.

0: Klaidono žala įveikia dar vieną posūkį. Greitai jis milžiniškas. Temperatūra kyla.
1: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
2: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Radio Fiesta.

0: ritmo. Radio Fiesta. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Apie duomenų vagystę pranešti visuomeniai privalėjo pats registrų centras, sako generalinė prokuratūra. Iš valdžios atstovų pasigirdus kaltinimams, esą tai prokurorai, o ne premjerė, turėjo iškart informuoti gyventojus. Prokuratūra pažymi, kad tokia pareiga, bet kuriam duomenų valdytojui yra nustatyta pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Prokurorai tyrimą dėl galimai nutekintų registro centro nekilnojamo turto duomenų pradėjo tą pačią dieną, kai buvo gautas pranešimas, balandžio 15-ąją. Tuo tarpu jungintis prie registro centro savitarnos, nuo rytojaus reikės naudotis dviejų faktorių tapatybės patvirtinimo skelbia ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tam skirtas įrankis jau sukurtas, išbandytas ir veiks nuo rytojaus. Dviejų pakopų tapatybės patvirtinimas teigiama gali sustiprinti duomenų apsaugą. Vokietija ir Nyderlandai steigs NATO valdymo centrą Baltijos šalyse, oficialiai pranešė Berlynas. Anot Vokietijos gynybos ministerijos, Estijos ir Latvijos regione bendras taktinis štabas turėtų būti įsteigtas dar šiemet. Jis vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją. Šiuo metu NATO pajėgoms Baltijos regione vadovauja tik viena būstinė įsikūrusi Lenkijos Ščecino mieste. Stokholmas perduoda Kyjevui 14 savo senesnio modelio naikintuvų, o dar dalį jis įsigys pats. Paskelbta po Švedijoje įvykusio Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimo su šios šalies premjeru Ulfu Kristersonu buvo kalbama oro gynybos tema. Salomėjos Nėries paminklas Vilniaus centre negali būti nukeltas, nusprendė regiono administracinis teismas panaikinęs ankstesnį Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro sprendimą paminklą nukelti. Šis teismo nutartis dar gali būti skundžiama. Mano centro mokslininkų paminklas propaguoja sovietų okupacinį režimą. Be kitako, Salomėja Nėris 1940-aisiais buvo viena iš delegatų vykusių į Maskvą tartis dėl Lietuvos priėmimo į Sovietų sąjungą. Kauno miesto ir rajono gyventojams nuo Liepos šiek tiek piks vanduo ir nuotekų tvarkymas. Energetikos reguliavimo tarnyba patvirtino maždaug 1% mažesnius Kauno vandenų paslaugų tarifus. Dėl to vartotojai mokės 2-3 centais mažiau. Vilnius intensyviai ruošiasi rytoj prasidėsiančiam šaltibarščių festivaliui. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Šiemet šventė iš Tymo turgaus prieigų persikėlė į pievą prie Baltojo tilto. Ten jau statoma renginio scena, montuojama speciali rožinė čiuožykla, kitos dekoracijos. Šioje vietoje veiksmo netrūks visą savaitgalį. Vienas pagrindinių akcentų – pirmą kartą vyksiantis rožinių laivų paradas Neries upėje. Taip pat numatyti tradiciniai šaltibarščių valgymo ir šaltibarštiškiausio kostiumo konkursai, rožinis padavėjų bėgimas, degustacijos koncertai. Festivalio atidarimas vyks rytoj vakare Rotušės aikštėje. Prieš tai vidurdienį visi vilniečiai kviečiami vienu metu susėsti bendriems rožiniams pietums. Mieste kursuoja rožiniai troleibusai ir autobusai, kavinė siūlo specialų meniu, viename prekybos centru įrengtas rožinis ledas.
0: Ir sporto naujienos. Lietuvos krepšinio lygoje šį vakarą Panevėžyje antras pusfinalio serijos rungtynes sužais vietos Lietkabelis ir Kauno Žalgiris. Kol kas serijoje 1-0 pirmauja titulą ginantys kauniečiai. Tuo tarpu Utenos Juventus krepšininkai regis kūrė LKL svajonę. Kaip skelbta vakar uteniškai pergalę pradėjo ketvirtfinalio seriją, 96-83 nugalėjo Klaipėdos Neptūną. Antras jų susitikimas rytoj. Tuo tarpu Juventus gavo ir papildomą motivaciją. Pergalės atveju į finalą žengusi Utenos komanda garantuotų savo vietą kito sezono čempionų lygos grupių etape. Lietuvos vyrų futbolo rinktinės treneris Edgaras Jankauskas pasirinko žaidėjus, kurie stos į kovo dėl Baltijos taurės. Rinktinės sudėtyje yra daug naujų arba seniai matytų veidų. Jau birželio 6-ąją Lietuvos rinktinė turnyro pusfinalyje Kaune susitiks su Latvijos ekipa. Kitame pusfinalyje Estija priims Farerų salų komandą. Finalas bei rungtynės dėl trečiosios vietos birželio 9-ą dieną. Pučiant smarkiam vėjui Kėdainiuose vyksta antrasis Tour of Lithuania dviračių lenktynių etapas. Visiems sportininkams tenka įveikti daugiau nei 178 km distanciją su 375 m vertikalių kilimo. Šiuose lenktynėse dviratininkai gali pelnyti ir įskaitinius taškus, patekimų į pasaulio Europos čempionatus ir olimpinės žaidynes. Tour of Lithuania sudaro 5 etapai. Apie orus. Rytoj bus nepastoviai debesuota, vietomis palynos. Vėjas išliks stiprokas. Oro temperatūra naktį 4-9 laipsniai, diena bus 15-20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 14-15 laipsnių šiluma.
2: Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio
1: Fiesta. Latino. Ritmo. Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Reklama.
1: Pablo Tino presenta. Jau šį penktadienį Tony Drums perkusijų ritmai, temperamentingasis Grizzlo iš Kubos, gyva muzika, šokiai ir karščiausi latino hitai iki ryto. Nuo 21 valandos Pablo Tino terasoje.
0: Latino ritmo. Radio fiesta.

čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dalį Lietuvos siaubia audra, gūsingas vėjas lanksto medžius, laužo šakas, kai kur, pavyzdžiui, Panevėžyje, Varėnoje, Kupiškyje, Utenoje iškrito kruša. ESO duomenimis apie 2000 vartotojų neturi elektros. Apie duomenų vagystę pranešti visuomenį privalėjo pats registrų centras, pareiškė generalinė prokuratūra. Ji iš valdančiųjų socialdemokratų sulaukė kaltinimų, esą prokurorai, o ne premjerė turėjo informuoti gyventojus. Apie tai socdemai šiandien parašė savo feisbuke, vėliau įrašą ištrynė. Prokuratūra pažymė, kad tokia pareiga bet kuriam duomenų valdytojui nustatyta pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Vengrija ir ES yra netoli susitarimo dėl lėšų atblokavimo, pareiškė naujasis šalies premjeras Pieteris Madjeras. Pasakiau, daugeliu punktų sutariama, nors dar yra neįspręstų klausimų dėl kovos su korupcija. Rytoj numatytas Madjero susitikimas su Europos komisijos pirmininke Ursula von der Leyen. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17 valandą. Rytoj orai jau bus kiek šiltesni ir sausesni, vėjas aprims. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 13 iki 20 laipsnių šilumos. Kitos savaitės viduryje atkeliaus vasariška šiluma. Vietomis gali sušilti ir iki 27. Radio Fiesta.

0: dėmesio. Visi sustokite ir nusišypsokite.
1: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
2: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
3: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
4: Sveiki, čia Radio SLT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Šalyje tęsiantis audringiems orams, vėjas šiandien toliau laužo medžius, kai kuriuose vietovėse ne tik palyja, bet ir iškrito kruša. Ugniagesiai 10 kartų vyko šalinti ant kelių automobilių ir kitur užvirtusių medžių ar jų šakų, šimtams vartotojų sutriko elektros tiekimas. Bet sinoptikai žada, kad jau rytoj orai pamažu rims. Vokietija ir Nyderlandai įsteigs NATO valdymo centrą Baltijos šalyse, oficialiai pranešė Berlynas. Anot Vokietijos gynybos ministerijos, Estijos ir Latvijos regione bendras taktinis štabas turėtų būti įsteigtas dar šiemet. Jis vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją. Šiuo metu NATO pajėgoms Baltijos regione vadovauja viena būstinė, įsikūrusi Lenkijos Ščecino mieste. Per Rusijos drono smūgį Ukrainos Sumus srityje šį rytą žuvo 2 žmonės, o iš viso rusai naktį Ukraina paleido balistinę raketą ir beveik 150 dronų. Tuo tarpu Stokholmas perduoda Kijevui 14 savo senesnio modelio naikintuvų, o dar dalį jis įsigys pats, paskelbta po Švedijoje vykusio Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimo su šio šalies premjeru Ulfu Kristersonu. Buvo kalbama oro gynybos tema. Beje, agresoriai Rusijai užpuolus kitas Europos šalis, pavyzdžiui, Lietuva, Latvija, Estija, Moldova, Suomija ar Lenkija, dauguma ukrainiečių palaikytų savo karių siuntimą jų ginti, rodo šalyje atliktos apklausos rezultatai. Anot jų, pavyzdžiui, pritariančių ginti Lenkiją 58%, o Lietuva net 63%. Per pirmus 3 metų mėnesius ryšio operatoriai užblokavo per 13,5 milijono apgaulingų skambučių, daugiau nei per visus praėjusius metus skelbė ryšių reguliavimo tarnyba. Tai būta skambučių iš užsienio su klastotais numeriais. Taip pat pirmąjį šių metų ketvirtį palyginti su pernykščiu užblokuotų apgaulingų trumpųjų žinučių skaičius išaugo beveik 30% iki daugiau nei 2 milijonų. Specialistai pažymi, kad nors operatoriai jau geba realiu laiku blokuoti milijonus su klastotų skambučių ir žinučių, sukčiai greitai keičia taktiką, todėl vien techninių priemonių nepakanka, gyventojai raginami ir patys kritiškai vertinti visus įtartinus pranešimus bei saugoti savo duomenis. Įsibėgėjant lubinų sezonui, žmonės raginami kuo gausiau skinti šiuos invazinius augalus. Išsamiau Evelina Želvytė.
5: Mėlynais, violetiniais, balkšvais ar rausvais žiedai žydintis lubinai iš pirmo žvilgsnio atrodo nekaltai. Puošia pievas, pamiškės ir pakelės. Visgi, pasak aplinkosaugininkų, tai invazinis augalas, alinantis dirbožemį, įstumintis iš pievų vietinę augmeniją ir greunantis natūralią ekosistemą. Dėl to žmonės raginami kuo gausiau skinti, šienauti ar net su šaktimis rauti lubinus, kad jie nebeplistų. Tai geriausia daryti, kol augalas dar nesubrandinė sėklų. Vėliau svarbu atsakingai išmesti. Pasidžiaugus vazoje pamerktais lubinais, juos reikėtų mesti į konteinerius ar kompostuoti, kad sėklos nebeplistų.
4: Apie orus. Rytoj bus nepastoviai debesuota, vietomis palynos. Vėjas kiek aprims, bet išliks stiprokas. Oro temperatūra naktį 4-9 laipsniai, dieną bus 15-20, Kuršių nerijoje apie 13 šilumos. Šiuo metu Vilniuje yra apie 11, Klaipėdoje ir Panevėžyje 13, Kaune ir Šiauliuose 15 laipsnių.

0: Pavolotino Presenta. Jau šį penktadienį. Tony Drums perkusijų ritmai. Temperamentingasis Grizzlo iš Kubos. Gyva muzika. Šokiai ir karščiausi latino hitai iki ryto. Nuo 21 valandos Pavolotino terasoje.
1: Latino ritmo radio fiesta.
2: Me pareció ver una linda gatita.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Informacija apie duomenų vagystę iš registrų centro bandyta sušluoti po kilimu, pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda. Priminsiu, premjerė ir kai kurie ministrų kabineto nariai apie duomenų nutekinimą sužinojo dar balandį, o visuomenė, kartu ir prezidentas, tik praėjusį penktadienį. Valdantieji aiškina, esą laukta prokurorų leidimo viešinti informaciją. Teisėsauga atkerta, kad tai paties registrų centro atsakomybė. O nuo rytojaus jungiantis prie registrų centro savitarnos reikės naudotis dviejų faktorių tapatybės patvirtinimu, skelbia Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tai tikimasi sustiprins duomenų apsaugą. Taip pat rytoj žadama skelbti naujo registrų centro vadovo atranką. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai eurą 92, benzino eurą 83. Tai 2 centais mažiau nei vakar. Kol kas tiek daugiau naujienų 18 valandą. Rytoj orai jau bus kiek šiltesni ir sausesni, vėjas aprims. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 13 iki 20 laipsnių šilumos. Kitos savaitės viduryje atkeliaus vasariška šiluma. Vietomis gali sušilti ir iki 27.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Radio fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Vilniuje tęsiasi Gariūnų viaduko rekonstrukcija. Šiandien iki 7 vakaro ten pakeista eismo tvarka. Dėl to, kad montuojamos naujo viaduko konstrukcijos. Šiandien toje vietoje, kaip žadėta, transporto srautas praleidžiamas tik periodiškai, kai darbai netrukdo eismui. Vairuotojai jau prieš kelias dienas buvo įspėti apie galimas spūstis, raginti iš anksto planuoti keliones arba rinktis kitus maršrutus per Savanorių prospektą ar Grigiškes. Pasibaigus darbams, eismas bus atnaujintas įprasta tvarka. O dar eismo ribojimų sostinėje numatyta savaitgalį, nes vyks tradicinių tapę Šaltibarščių festivalės. Transportas važiuos kitaip arba iš vis eismas bus draudžiamas Rotušės aikštės apylinkėse, taip pat teritorijose aplink Baltąjį tiltą. Šventės metu po Vilnių kursuos nemokama Šaltibarščių autobusas. Jis važinės tarp stoties ir Europos aikštės, pro senamiestį. Taip pat žadama padažninti kai kurių kitų maršrutų autobusus ir troleibusus. O apskritai šventiniai savaitgaliai Vilniuje bus daug rožinės spalvos, vyks Šaltibarščių paradas, šaltibarštiškiausio kostiumo rinkimai, padavėjų bėgimai ir kitos pramogos. Kauno aukštuosiuose Šančiuose vakar vakarą buvo pastebėtas lakstantis briedis. Apie gyvūną pranešimų sako sulaukusi policija, kur gyvūnas dabar nežinoma. Tačiau žmonių prašoma būti atsargiems, nesertinti prie gyvūno, jo nebaidyti ir nemėginti vytės. Pastebėjus briedį ant kelio ar gatvėje, vairuotojams rekomenduojama sumažinti greitį ir laikyti saugaus atstumo. Sostinėje vakar autobusas pervažiavo moters koją. Nelaimė įvyko Pilaitės prospekte autobusui bei važiuojant į viešojo transporto stotelę. Tada porą tų papuolė vyresnio amžiaus moteris. Jai buvo pervažiuota koja, o dėl patirtų sužalojimų ji paguldyta į ligoninę. Pradėtas iki teisminis tyrimas. Artėjantį sekmadienį Vilniuje bus surengta nacionalinių kino apdovanojimų sidabrinė gervė įteikimo ceremonija. Jos metu tradiciškai bus įteikti apdovanojimai 19 kategorijų, bei dar 3 specialieji apdovanojimai. Auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus, apdovanojimas už kino kultūros sklaidą, bei sidabrinės gervės kiaušinės už metų geriausią studento darbą. Daugiausia po 11 nominacijų yra pelniusios šios juostos Jurgio Matulevičiaus drama Kinų jūra bei Karolio Kaupinio absurdo komedija Badautojų namelės. Geriausio vaidybinio filmo kategorijoje taip pat nominuota Gabrielės Urbonaitės renovacija, Igno Jonyno siena ir Vytauto Katkaus svečias. Tiek kol kas Vilniaus ir Kauno žinios per radio fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandomis, o dabar apie orus. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis, pūs vakarinių krypčių kiek ramesnės vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra artimiausią naktį 4-9, rytojaus dieną 15-20, kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Pablo Tino presenta. Jau šį penktadienį Tony Drums perkusijų ritmai, temperamentingasis Grizzlo iš Kubos, gyva muzika, šokiai ir karščiausi latino hitai iki ryto. Nuo 21 valandos Pablo Tino terasoje.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios estamos bien.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Dalį Lietuvos nuo ryto siaubė audra, gūsingas vėjas lanksto medžius, laužo šakas, kai kur, pavyzdžiui, Panevėžyje, Varėnoje, Kupiškyje, Utenoje iškrito kruša. ESO duomenimis daugiau nei 1000 vartotojų vis dar neturi elektros. Ugniagesiai vasarą parą daugiau nei 100 kartų vyko šalinti ant kelių ir kitur nuvirtusių medžių. Apie duomenų vagystę pranešti visuomeniai privalėjo pats registrų centras, pareiškė generalinė prokuratūra. Ji iš valdančiųjų socialdemokratų sulaukė kaltinimų, esą prokurorai, o ne premjerė turėjo informuoti gyventojus. Apie tai socdemai šiandien parašė savo feisbuke, vėliau įrašą ištrynė. Prokuratūra pažymi, kad tokia pareiga bet kuriam duomenų valdytojui nustatyta pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Tęsiasi Lietuvos krepšinio lygos pusfinaliai. Kaip tik šiuo metu Panevėžio Lietkabelis namuose priima Kauno Žalgirį. Pirmąją tarpusavio akistatą laimėjo žalgiriečiai, serijoje žaidžiama iki 3 pergalių. Kitoje poroje Utenos Juventus 1-0 pirmauja prieš Klaipėdos Neptūną. Kol kas tiek daugiau naujienų 19 valandą. Rytoj orai jau bus kiek šiltesni ir sausesni, vėjas aprims. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 13 iki 20 laipsnių šilumos. Kitos savaitės viduryje atkeliaus vasariška šiluma. Vietomis gali sušilti ir iki 27. Radio Fiesta. Latino ritmu.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radio SLT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Šalyje tęsiantis audringiems orams vėjui šiandien toliau laužo medžius, kai kuriose vietovėse ne tik palyja, bet ir iškrito kruša. Ugniagesiai bent 10 kartų vyko šalinti ant kelių, automobilių ir kitur užvirtusių medžių ar jų šakų, o šimtams vartotojų sutriko elektros tiekimas. Sinoptikai žada, kad rytoj orai jau pamažu rims. Kilus oro pavojui per egzaminus, abiturientai galėtų rinktis juos perlaikyti, sako švietimo ministerija. Atsižvelgus į galimas grėsmes, švietimo agentūra paskelbė atnaujintą veiksmų planą, kaip elgtis, jei brandos egzaminų metu būtų paskelbtas oro pavojus. Jame numatyti konkretus veiksmai, kaip elgtis turėtų egzaminą laikantieji, jų vykdytojai bei savivaldybės. Be kitoko, esant tam tikroms aplinkybėms, abiturientai galės teikti prašymą mokyklos vadovui perkelti egzaminą į pakartotinę sesiją. Apie duomenų vagystę pranešti visuomeniai privalėjo pats registrų centrą, sako generalinė prokuratūra. Iš valdžios atstovų pasigirdus kaltinimams, esą tai prokurorai, o ne premjerio, turėjo iš karto informuoti gyventojus. Prokuratūra pažymi, kad tokia pareiga, bet kuriam duomenų valdytojui yra nustatyta pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Tuo tarpu prezidentas toliau kritikuoja informavimą apie registrų centro duomenų vagystę ir sako, jog incidentą bandyta sušluoti po kilimo. Dūmų detektorius, kuriuos yra privaloma įsirengti gyvenamosiose patalpose, turi tik kiek daugiau nei pusę šalies gyventojų. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vertinimų padėtis yra prasta. Šiemet gaisruose jau žuvo 53 žmonės. Praktiškai nei vienas jų namuose dūmų detektoriaus neturėjo. Pernai prevencinių akcijų metu aplankyta per 20 tūkstančių butų ir individualių namų. Juose buvo įrengti tik beveik 2 tūkstančiai autonominių dūmų detektorių. Patvirtinta Lietuvos vyrų futbolo rinktinės sudėtis artėjančioms Baltijos taurės kovoms, išsamiau Evelina Želvytė.
2: Žaidėjų sąraše nemažai pasikeitimų. Į sudėtį po ilgokos pertraukos grįžta Arvidas Novikovas, Ignas Plūkas ir Vaidas Magdušauskas. O pirmųjų kvietimų sulaukė anksčiau vaikinų iki 21 metų rinktiniai atstovavę vartininkas Arnas Vojtinovičius ir saugas Domantas Šluta. Taip pat solidų sezoną žaidžiantis Ignas Venskus ir Edvinas Kloniūnas. Pirmasis rungtynė ši Edgaro Jankausko surikiuota komanda žais Birželio 6-ąją Kaune prieš Latviją. Kitame Baltijos taurės finalyje Estija namuose prims Farerų salų komandą. Finalas bei rungtynės dėl trečios vietos bus žaidžiamos Birželio 9-ąją.
1: O Lietuvos krepšinio lygoje šį vakarą Panevėžyje antras pusfinalio serijos rungtynes sužais vietos Lietkabelis ir Kauno Žalgiris. Kol kas serijoje 1-0 pirmauja titulą ginantys kauniečiai. Tuo tarpu Utenos Juventus krepšininkai vakar pergalę pradėję ketvirtfinalio seriją turi ir papildomą motivaciją. Pranešta, jog pergalės atveju į finalą žengusi Utenos komanda garantuotų savo vietą kito sezono čempionų lygos grupių etape. Apie orus. Rytoj bus nepastovai debesuota, vietomis palynos. Vėjas kiek aprims, bet išliks stiprokas. Oro temperatūra naktį 4-9 laipsniai, diena bus 15-20, kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Pavolotino presenta. Jau šį penktadienį. Tony Drums perkusijų ritmai. Temperamentingasis Grizzlo iš Kubos. Gyva muzika. Šokiai ir karščiausi latino hitai iki ryto. Nuo 21 valandos Pavolotino terasoje.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Birželio 12-14 dienomis Lietuvoje vyks Europos archeologijos dienos. Tarptautinė iniciatyva kviečianti pažinti archeologiją ne tik per muziejų vitrinas, bet ir per gyvą patirtį. Pokalbius, atradimus bei netikėtus susitikimus su praeitimi. Renginiai vyks beveik visoje Lietuvoje, o didelė dalis jų bus nemokami. Europos archeologijos dienos rengiamos nuo 2010 metų Prancūzijos nacionalinio archeologinių tyrimų instituto iniciatyva. Šiemet prie jų jungiasi 10 valstybių, o Lietuvos programą koordinuoja Lietuvos nacionalinis muziejus kartu su partneriais Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutu, kultūros paveldo departamentu, prie kultūros ministerijos, Lietuvos archeologijos draugija ir Vilniaus universiteto istorijos fakultetu. Lietuvoje ši tradicija vyks jau 8 kartą. Įvairūs šalies muziejai, universitetai, kultūros įstaigos ir ekspertai sieks parodyti, kad archeologija ne tik senoviniai radiniai, bet ir pasakojimai apie žmones, jų kasdienybę, įpročius, tikėjimus bei gyvenimo būdą, kurio pėdsakai vis dar slypi po mūsų kojomis. Dalis renginių vyks muziejų salėse, tačiau nemažai jų persikėlas į pilis, paplūdimius, kiemus ir atviras erdves. Lankytojai turės progą rinktis iš plačios renginių programos, kurioje savo patrauklių veiklų ras visi, nuo šeimų su mažais tyrinėtojais iki porų, ieškančių neįprastų pasimatymo idėjų. Dauguma renginių skirti žmonėms, kurie nėra archeologai ar antropologai, bet yra smalsus ir nori pažinti kažką naujo. Europos archeologijos dienos leidžia kiekvienam atrasti asmeninį ryšį su praeitimi, pamatyti, kad archeologija yra gyvas, nuolat kintantis mokslas. Archeologams tai proga pakviesti lankytojus į savo pasaulį, pasidalinti savo atradimais ir parodyti, kaip gimsta mūsų pasakojimai apie praeitį, sako šventės organizatoriai.
0: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devyniasdešimt septyni FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta.
1: Eteryje dienos įvykių apžvalga. Aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Dalį Lietuvos nuo ryto siaubė audra. Gūsingas vėjas lanksto medžius, laužo šakas. Kai kur, pavyzdžiui, Panevėžyje, Varėnoje, Kupiškyje, Utenoje iškrito kruša. ESO duomenimis keli tūkstančiai vartotojų vis dar neturi elektros. Ugniagesiai pastarąją parą daugiau nei 100 kartų vyko šalinti ant kelių ir kitur nuvirtusių medžių. Apie duomenų vagystę pranešti visuomeniai privalėjo pats registrų centras, pareiškė generalinė prokuratūra. Ji iš valdančiųjų socialdemokratų sulaukė kaltinimų, esą prokurorai, o ne premjerė turėjo informuoti gyventojus. Apie tai socdemai šiandien parašė savo feisbuke, vėliau įrašą ištrynė. Prokuratūra pažymi, kad tokia pareiga bet kuriam duomenų valdytojui nustatyta pagal bendrai duomenų apsaugos reglamentą. Tuo metu jungiantis prie registrų centro savitarnos nuo rytojaus reikės naudotis dviejų faktorių tapatybės patvirtinimu, skelbia Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tai tikimasi sustiprins duomenų apsaugą. Lietuvoje per pirmąjį metų ketvirtį užblokuota 13 milijonų 800 tūkstančių apgaulingų skambučių, 700 tūkstančių daugiau nei pernai per visus metus, skelbia ryšių reguliavimo tarnyba. Be to, pirmąjį metų ketvirtį, lyginant su tuo pačiu metu pernai, trečdaliu iki daugiau nei 2 milijonų padaugėjo blokuoto apgaulingų trumpųjų žinučių. Salomėjos Nėries paminklas sostinės centre negali būti nukeltas, nusprendė teismas. Jis panaikino Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro sprendimą. Teisėjų kolegijos teikimu nėra pakankama konstatuoti, kad poetė veikia okupacinės valdžios struktūrose. Ši teismo nutartis dar gali būti skundžiama. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,92 €, benzino 1,83 €. Tai 2 centais mažiau nei vakar. Europos Sąjunga skyrė 200 milijonų eurų baudą Kinijos internetinės prekybos platformai Temu už tai, kad joje buvo leidžiama prekiauti neteisėtais gaminiais. Tarp jų pavojingi kūdikių žaislai, nekokybiški įkrovikliai. Tęsiasi Lietuvos krepšinio lygos pusfinaliai. Šiuo metu Panevėžio Lietkabelis namuose priima Kauno Žalgirį. Pirmąją tarpusavio akistatą laimėjo žalgiriečiai, serijoje žaidžiama iki 3 pergalių. Kitoje poroje Utenos Juventus 1-0 pirmauja prieš Klaipėdos Neptūną. Beje, LRT žiniomis, jeigu Juventus patektų į finalą, tai garantuotų vietą kito sezono čempionų lygoje. Neptūnas yra pasirašęs 3 metų sutartį su Europos taurės organizatoriais. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Rytoj orai jau bus kiek šiltesni ir sausesni, vėjas aprims. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 13 iki 20 laipsnių šilumos. Kitos savaitės viduryje atkeliaus vasariška šiluma. Vietomis gali sušilti ir iki 27.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Štai ir sulaukime žaibų ir griaustinių meto. Griaustiniai ir žaibai yra vienas didingiausių gamtos reiškinių ir jis kelia baimę, ko gero, visiems gyviems padarams. Net jei manote, kad nebijote griaustinio, greičiausiai audros metu vis vien pajuntate adrenalino pliūpsnį, na, bent jau sekundėj užgniaužia kvapą tikrai daugeliui. Griaustinis gazdina ir daugumą naminių bei laukinių gyvūnų. Pastarieji, skirtingai nuo mūsų, turi ženkliai jautresnę uoslę, klausą ir kitus pojūčius, tad geba iš anksto nujausti artėjančią audrą. Pagal pokyčius atmosferos lėgyje, statinį elektrinį krūvį ir ozono kvapą, žemo dažnio, griaustinio garsus. Dauguma naminių gyvūnų šeimininkų yra pastebėję, kad jų augintinis, dar tik artinantis audrai, jau ima neramiai elgtis, inkšti, o ėmų žaibuoti ar griaundyti, dreba, kartais elgiasi destruktyviai, ką nors graužia ar drasko, arba bėga slėptis į tamsų kampą. Mokslininkai pastebė, kad vieni naminiai gyvūnai beveik nereaguoja į audras, o kitiems gali išsivystyti net rimtos fobijos, nors vargu ar jiems namuose gresia realus pavojus. Skirtingai nuo laukinių gyvūnų, gamtoje audros atsineša žaibų smūgius, krentančius medžius ir potvinius, todėl dauguma laukinių gyvūnų taip pat stengiasi susirasti prieglobstį. Beje, didesni laukiniai žolėdžiai ypač rizikuoja žūti nuo žaibo. Didžiausia problema, kad pavojus akivaizdoje jie buriasi ir glaudžiasi vienas prie kito. Pavyzdžiui, prieš keliarus metus rašyta apie atvejį Norvegijos nacionalinėme parke, kur ant kalnų plynaukštės vieno žaibo smūgio metu žuvo visas būrys – 323 elniai. Mokslininkai sako, kad jei šie gyvūnai būtų išsiskirstę po plynaukštę, dauguma jų veikiausiai išsigelbėtų. Dėl tų pačių priežasčių karvės yra vieni labiausiai per audras pažeidžiamų ūkinių gyvūnų – Kaip ir elniai, jos dažnai susispiečia į grupes ir žūsta dešimtimis. Pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijose ūkininkai net draudžia savo bandas nuo žaibo iškrovų. Radio Fiesta. Latino.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devynės dešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Birželio 12-14 dienomis Lietuvoje vyks Europos archeologijos dienos. Tarptautinė iniciatyva kviečianti pažinti archeologiją ne tik per muziejų vitrinas, bet ir per gyvą patirtį. Pokalbius, atradimus bei netikėtus susitikimus su praeitimi. Renginiai vyks beveik visoje Lietuvoje, o didelė dalis jų bus nemokami. Europos archeologijos dienos rengiamos nuo 2010 metų Prancūzijos nacionalinio archeologinių tyrimų instituto iniciatyva. Šiemet prie jų jungiasi 10 valstybių, o Lietuvos programą koordinuoja Lietuvos nacionalinis muziejus kartu su partneriais Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutu, kultūros paveldo departamentu, prie kultūros ministerijos, Lietuvos archeologijos draugija ir Vilniaus universiteto istorijos fakultetu. Lietuvoje ši tradicija vyks jau 8 kartą. Įvairūs šalies muziejai, universitetai, kultūros įstaigos ir ekspertai sieks parodyti, kad archeologija ne tik senoviniai radiniai, bet ir pasakojimai apie žmones, jų kasdienybę, įpročius, tikėjimus bei gyvenimo būdą, kurio pėdsakai vis dar slypi po mūsų kojomis. Dalis renginių vyks muziejų salėse, tačiau nemažai jų persikėlas į pilis, paplūdimius, kiemus ir atviras erdves. Lankytojai turės progą rinktis iš plačios renginių programos, kurioje savo patrauklių veiklų ras visi, nuo šeimų su mažaisiais tyrinėtojais iki porų, ieškančių neįprastų pasimatymo idėjų. Dauguma renginių skirti žmonėms, kurie nėra archeologai ar antropologai, bet yra smalsus ir nori pažinti kažką naujo. Europos archeologijos dienos leidžia kiekvienam atrasti asmeninį ryšį su praeitimi, pamatyti, kad archeologija yra gyvas, nuolat kintantis mokslas. Archeologams tai proga pakviesti lankytojus į savo pasaulį, pasidalinti savo atradimais ir parodyti, kaip gimsta mūsų pasakojimai apie praeitį, sako šventės organizatoriai.
0: Radio Fiesta.

Latino ritmo, Radio Fiesta. Llevo tres

0: Просто.
1: Kalbam apie kiną.
2: Per Lietuvos krepšinio istoriją buvo nemažai ryškių talentų, bet Arvydas Sabonis, ko gero, ir toliau išlieka geriausių visų laikų Lietuvos krepšininkų. Į NBA lygą jis papuolė labai vėlai ir nepaisant sunkių traumų, ten sužaidė ne vieną sėkmingą sezoną. Ir visus juos jis praleido vienoje komandoje – Portlando Trail Blazers. Platformoje Netflix pasirodė dokumentinis filmas Jail Blazers ir jame mes sužinome, su kokiais vyrukais Arvidui šioje komandoje teko žaisti. Rašidui Volesui iki šiol priklauso gautų techninių pražangų rekordas. Jis plūdo teisėjus, vėlės į muštynę su varžovais, konfliktavo su žurnalistais ir priešininkų komandos fanais. Deimonas Staudemeyeris nekarta buvo suimtas su narkotikais, karštas vyrukas buvo ir Bonzi Velsas. Ir ši NBA komanda gavo pravardę Jail Blazers, nes nuolatos įsiveldavo į įvairias skandalingas istorijas. Nepaisant to, šie vyrukai ir krepšinį mokėjo žaisti ir ši komanda tais laikais buvo tikrai kietas riešutėlis. Na, o Arvidas, nors ir buvo svarbus šios komandos žaidėjas, šiame filme pasirodo tik kai kuriuose epizoduose ir būtų labai įdomu išgirsti jo prisiminimus apie kartu su šiais parketo chuliganais praleistą laiką.
0: Radio Fiesta.

0: para siempre. Nino Vargas.
1: FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Paskutinį pavasario savaitgalį Kaune įvyks daugiau kaip šimtmetį skaičiuojantį moksleivių ir jaunimo dainų šventė Čia suteka upės. Į dainų slėnį subursianti tūkstančius šokėjų, choristų ir muzikantų iš visos Lietuvos. Po 2 metų pertraukos į Kauno dainų slėnį sugrįžtantis renginys sutelks 3000 jaunimo iš Kauno miesto ir rajono, Kėdainių, Palangos, Klaipėdos, Molėtų, Prienų, Šilalės bei Vilniaus. Šventės organizatoriai sako, kad Kaunas išlieka istoriniais dainų šventės namais. O ši tradicija gyvuoja dėl vieningų bendruomenių. Kaunas pirmieji ir tikrieji dainų šventės namai. Džiaugiamės, kad daugiau kaip 100 metų tradicijas menantis renginys vyksta būtent Lietuvos širdyje. Dainų šventė visada buvo apie žmones, tradicijas ir tą ypatingą jausmą, kuris suvienyje. Renginio metu pasirodys 21 šokių ir 65 chorų kolektyvai. Kartu su jais scenoje taip pat dainuos žinomi šalies atlikėjai Linas Adomaitis, Saulė Adomaitytė, Kristijonas Lučinskas, Faustas Autukas ir Girmantė Vaitkutė. Renginio dieną savivaldybė ragina į dainų šventę vykti viešuoju transportu. Jis kursuos dažniau, o pasibaigus renginiui numatomi ir papildomi reisai.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: No se puede decir.

Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Britų aktorė Jessi Buckley yra viešėjusi Lietuvoje. Čia ji filmavosi garsiajame seriale Černobylis. Tiesa, tuomet ji dar nebuvo Oskaro ir kitų prestižinių apdovanojimų laureatė. Šias statulėles ji susirinko už vaidmenį filme Hamletas. Šį kartą pakalbėsime apie kitą filmą, kuriame ji taip pat sukūrė labai stiprų vaidmenį ir šis filmas vadinasi Nuotaka. Šiame filme dar kartą yra sugrįžtama prie klasikinės Frankensteino istorijos. Kaip žinia, tai buvo labai vienišas herojus, kurio visi vengė dėl jo atgrasios išvaizdos. Ir jis sugalvojo, kad būtų gerai turėti panelę, kuri būtų į jį panaši. Jis įkalba vieną genialią mokslininkę iš numirusių prikelti vieną neaiškiomis aplinkybėmis mirusią merginą. Ir ši labai keista porelė bando vienas prie kito priprasti, vienas kitą prisijaukinti ir leidžiasi į tokią kelionę, kuri labiau primena Bonnie ir Klaido nuotykius. Juos persekioja policija ir žavi detektyvė, kurią vaidina Penelope Cruz. Filmas nėra labai lengvai žiūrimas ir jo peržiūrai gal ir reikėtų šiek tiek pasiruošti, bet jis turėtų patikti tiems, kas mėgsta kiek neįprastus kino pasakojimus.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Daugelis galvoja, kad atsisakius pridėtinio cukraus, savijauta pagerėja iš karto, tačiau pradžioje dažnai būna priešingai. Organizmas gali reaguoti stipriu nuovargiu ar dirglumu. Vis dėlto ilgainiui pokyčiai dažniausiai būna teigiami. Sumažinus ar visiškai atsisakius pridėtinio cukraus, organizmas turi prisitaikyti. Dėl to gali atsirasti nemalonių pojūčių, pavyzdžiui, stipresnis noras saldumynams, nuovargis, galvos skausmas ar dirglumas. Tai susiję su tuo, kad organizmas pripranta prie greito energijos šaltinio, kurį suteikia cukrus. Kai jo nebelieka, energijos lygis gali sviruoti. Pridėtinis cukrus dažnai suteikia daug kalorijų, bet beveik neturi naudingų medžiagų, dėl to jis siejamas su didesnio antsvorio, širdies ligų ir diabeto rizika. Sumažinus su cukraus kiekį, dažnai natūraliai sumažėja ir bendras suvartojimų kalorijų kiekis. Tai gali padėti lengviau kontroliuoti svorį. Be to, mažesnis cukraus kiekis gali turėti įtakos stabilesniam cukraus kiekiui kraujyje, mažesniai diabeto rizikai ir geresniai širdies sveikatai. Atsisakius saldžių užkandžių, dažniau pasirenkamas paprastesnis visavertis maistas. Pavyzdžiui, vietoje saldaus batonėlio gali atsirasti vaisiai, riešutai ar jogurtas. Tokie produktai suteikia ne tik energijos, bet ir skaidulų, vitaminų bei mineralų. Svarbu žinoti ir tai, jog cukrus maitina burnoje esančias bakterijos, kurios pažeidžia dantų emalį. Dėl to didėja ėduonies ir dantenų ligų rizika. Sumažinus saldumynų kiekį, šios problemos pasireiškia rečiau. Specialistai pabrėžia, kad visiškai atsisakyti cukraus nebūtina. Organizmui reikalinga gliukozė, kuri natūraliai gaunama iš vaisių, daržovių ir kitų produktų. Svarbiausia mažinti būtent pridėtinį cukrų, kuris yra saldumynuose, gaiviuosiuose gėrimuose ar perdirbtuose produktuose.
0: Latino ritmu. Radio fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. What do you need?

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Amerikiečių televizijos prodiuseris ir serialų kūrėjas Davidas E. Kelly yra labai produktyvus ir mums yra padovanojęs ne vieną hitą. Be to, jis yra laimingai vedęs garsią aktorę Michelle Pfeiffer. Ir štai po 30 metų santuokos jie pristato bendrą projektą Mergos Got Money Troubles. Ir pagrindinį vaidmenį čia atlieka viena sėkmingiausių jaunosios kartos aktorių Elle Fanning. Na, o Michelle Pfeiffer šiame seriale vaidina kiek paplaukusią jos motiną. Tai istorija apie vieną jauną merginą, kuri studijuoja literatūrą ir turi rašytojos ambicijų. Ji užmezga romaną su vienu savo dėstytoju ir šis nuotykis neapsieina be pasekmių, užsimezga nauja gyvybė. Jaunas literatūros profesorius labai greitai prisimena, kad turi žmoną ir vaikų ir palieka jauną merginą pačiai tvarkytis su savo problemele. Merginai su kūdikiu tikrai nėra lengva rasti gerą darbą ir jai sunku sudurti galą su galu. Vieną vakarą tiesiog kvailiodama ji susikūrė savo profilį platformoje OnlyFans ir ten bando pataisyti savo finansinę padėtį. Kuo jį ten užsiima ir kaip jai sekasi, galite pažiūrėti platformoje Apple TV.
0: Latino ritmo radio fiesta.